0: Здесь Путин сега на Макаво, разбира се. И Кирик се на там обаведе, бавни домата се ли тъп инфал, но ние бъде афета гавата, Сауди, бако мля се не има уза, бак Кирик се на.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.